0: tili konko tse Pauline le kuhe in he tupe ko te he hua onko on.
1: No to tani kon ni wate kan to de ye ye ta si chi le. Ye kan ti ji ye ni. Ye son pa nari ke ye shi. Ye son pa nari ke ye shi ha ku tin ye klan ho tse. Ye son pa nari ke ti shi klan ye ku ji wa ke ti. E ji. E ji wa aga tani fun a ti. Kan to de ye ji ku ji wa kon li ni klan. I call me Tony Tenin, young Nilly, Shali, and Candy Cones. The Shala Candy Jet, Nusua Cante College, in Talibaki, in Hituja, Tujako, Wicketa, Satuja, Cooper, Guzia, Goran, and Guzia Gora. Goradi taking Luguzia, Guzia, the Sinchek, and Yap, and Sukin Tinta, what a cocket, and eight hit the Nina Sukusa Toti. Cooper Hyatt, and I have I shouldn't Cooper Hyatt. Kuji geni ani ni tuya khore sa ne sang ko tikin ni wa ne apta ka ko ki ho to ne ke na ke ten kuji khole ula ai ka khole ula tu bu ke ta ti shin ta ni ula ka ante ti shin ta wa de ye ye ne ne pa ga ja ko li ne ta ga de te ti pe pe pi ku wo le ka han ta ni ta ni ne ye ye ne ne ka ta ka ti ku ni una ka ya le ki ti Una kali ke dekhiye ke niji ke wali to the jin ne ka ho ta hai ke si ke hul te si ke hul la ma I te si ha ke la hi chele ba hai he chu ha chu wali ra ni au ha chu wali ra ni na ku pa ba tha te si ni te si ha de chu ke ki ye to ha ku I ta sen ti ha ta ko I ko ke pa ke su e ji che ni Tawai saya kau ni nasi kene terasun diri cuba tan. Ite ni lagi tu je terku je tegasa. Yang yang tonani, yang yang tonani. Wah aku, nak tahu apa ni? Lagu tu je aku kau tahu ni. Isong tan aku ni kalau la isong tan wah. Ini lagu kita sangat terle. Tapi mata waktu aku ada je. Tesis tan ini lagu okay ini dia. Kumu kefara sekali sultan, ay ulakan tekol ulat, sultan hikoti itu ahenta, hikoti itu ahenta, te ya kote soya yang ne ni tesin taye elugu tan sana kagoti ni, aye di elugu batan kefaras, nunggu lo di tu ya fue dan him fue ye, kapa mek ini kote fue kuje kena sete kote ye. Yang ni lah tu. Ini kalau kacau ni pepepi kong ni. Aku rasa itu ni lah, waktu itu rasa itu ni. Ani luka kan tu, luka kan tu. Hanya ilu soil lah, waktu itu ikut ulah hul. Ikut aku je ni kata ikut pun le. Aku kena langsung ni. Intok sejuk dekat. Inilah tu yang ni. Dia kalau kita bawa aja aku. Tak ada aku ni muka aku ni tak mahu ikut hati soalnya, ikut hati soalnya tak mahu kesan kau tak hati soalnya. Ani wujud dia tak sangat dia lagu ni itu, asyik, tenang beri itu, cuti ni kau soalnya tenang beri kau kedai kau tenang lini, tenang beri kau tak kau kedai kau saya itu, cuti ni jadi cuti kini wujud ni. Ikut lagi ye ni ni ke isi ni tini teh dahani teh ni isi, isi kutak ke, isi cuni no paling saku fikir ni gue meni, je teh ni tasi, tiga usia kan tiang kol, aku lihat isi ha elegan tak, aku no paling fikir lah teh ni kan tiu lo teh tiga usia, tak teh tini teh kan tiang songo teh ke teh tiga usia kalau teh, itu rasa aku ke teh, aku ye ni ni tak ye. Ano de ni ko ne de ni ni ke hinzo ko ke te ko te hu ka ye ni ke ye ni ke ha ye ni ko ne ko la ke ko te hu ka se de ke ko ne se du te ke ke de ko ne to de ni ni ke ko te hu ye se de ke ha ino de ye ni ne ha ye ga on pa wa a ja ko ni tu he ti a ka ti he ti ha ye de ji ten ye ni ke ko ne ha la hin to ko te a ku pa la ya ka te wa se ye e li ri ke ni ये लिरिकेरे नी शुरू होता है ना कोई कहाँ तो होता है आहेज़ा का केन्द्र तो होता है निजो एल थारे आते क्या तक या तक होता है हिंदू उलाचू
0: Pauline Le Kuhe in Ipakote Iyahuya on.